Oh Jesus. Nandere baba boshabri kababa. Wasamsema ye no biase. So bi to biase mu niama. Na wunya kopa wuto nini mu. Wasamsi biase na kono cham. Na globa ye de wunya kopa. Ono no batra hoda.

Yesu ehuna nyankwa Yesu ya die ye ye nshia wanka ye wu enka ya sai udin na nyo nyamunka asa fwe rati kuji amai enyo nyamunka aye mire

Nyame hyira mo papa. Ye nyame nam so a wo yɛ ma nam tofo. Nyame hyira mo.

0: Nyame kyerɛ wo bebree, obi nti aseɛ, nanso onyame nkoa n'anim.
1: Wo so woade a wonti ɔsɔre afie, ayɛ nyame no adoma. Grace Nyankopɔn, Grace sisi Nyankopɔn ne yɛ Onyankopɔn.